Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na delu so inšpektorji. Zaradi suše in vse manjšega pretoka rek, inšpekcija poostreno nadzira črpanje vode. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov, vsak dan pa vsaj 10 prijav. Med drugim obravnavajo tudi prijavo zaradi domnevno nedovoljenega črpanja vode iz Rižane. Na Soči pa je skok v vodo povzročil hudo nesrečo. Pri Kalkoritnici je 18-letni Nemec skočil z okoli 4 metre visoke brvi in zadel 43-letnega Francoza, ki je tik pred tem skočil skale. Francoz se je pri tem hudo poškodoval in so ga s policijskim helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC. Policija primer obravnava kot sum povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti in opozarja, da so skoki z brvi, skal in mostov v naravne vode posebej nevarni, saj nikoli ni mogoče povsem vedeti, kaj je pod gladino oziroma kdo je v vodi. Za konec pa še v precej nenavadni poletni postavitvi pred enim od znanih berlinskih gledališč. Pred stavbo so naredili bazen, ki bo tam do začetka oktobra. Petkov termin je namenjen samo temnopoltim, kar organizatorji pojasnjujejo kot ustvarjanje varnega prostora za družbeno prikrajšane skupine. No, pravilo pa je sprožilo politične kritike, čež da gre za diskriminacijo na podlagi barve kože. Ena od poslank je dogajanje primerjala z apartheidom, druga pa se je pritožila, da v tem terminu kot belka ne sme v bazen.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
8: Dobro jutro v petkovem jutru, ko je bila noč jasna in lepa, če ste slučajno še opazovali, kakšne perzeide na nebu. Sicer pa bo danes prevladovala znova jasnina, vmes bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature okrog 30, na Primorskem do 35 stopinj. Zbujamo pa se v Celju pri 11, Brežice 12, Vinica 13, Novo mesto 14, Maribor, Slovenska Bistrica 5, v Ljubljani 17, Nova Gorica 22 in v Kopru 28 stopinj.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Previdno prosim, če že vozite po pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora, med priključkoma Turnišče in Gančani imamo povoženo divjad na vozišču. Na štajerski avtocesti A1 pa sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Celju ter izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Nič 80, 22, 55, prava in zaston, jutranja izbira.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Slušni aparati Audio BM.
3: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: V petkovem jutru dobro jutro. Zastoj se pojavlja na štajerski avtocesti od Šentjakoba do ljubljanske obvoznice, na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pa med razcepom Srmin in predorom Dekani pokvarjeno tovorno vozilo obstalo na počasnem pasu. Previdno. Nič 80, 22, 55, če in ko boste še vi kaj dodali.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

veselicah toliko pretepov. Na rock koncertih rajš Moskva poslušamo. Radio je na rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe za pomoč kmetom, ki jih je prizadela letošnja suša. Slovenija je iz evropskih sredstev dobila 2,7 milijona evrov, pomoč pa naj bi še povečali. Kmetijsko-gozdarska zbornica predlaga tudi popis škode in finančno podporo. Nastanje na terenu si je ogledal tudi predsednik zbornice Jože Podgoršek.
7: Beležimo v tem letu res izjemne opade pridelkov. Če pogledamo to linijo za sabo, bi morda rekel, bomo pa nekaj poselirali, da morda bo nekaj ton silaže, ki pa bo nekvalitetna. Brez škroba praktično bo bolj kaj ne samo voluminozna krma za živino, ki bo potrebno potem z dodatnimi močnimi krmili dodajati energijo, ki jo pa živali potrebujejo.
6: So pa zaradi suše na delu tudi inšpektori. Zaradi vse manjšega pretoka rek inšpekcija postrejeno nadzira črpanje vode. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov, vsak dan pa vsaj 10 prijav, med drugim obravnavajo tudi prijavo zaradi domnevno nedovoljenega črpanja vode iz Rižane. Izjemno nizka gladina Tibere pa je v Rimu ponovno razkrila ostanke antičnega mostu blizu Angelskega gradu in poimenovanega po cesarju Neronu. Arheologinja Rimskega urada za kulturno dediščino pravi, da je most verjetno starejši, zgradil naj bi ga Neronov stric Caligula že leta 39. Pretok Tibere je padel pod 80 kubičnih metrov na sekundo, kar je približno polovica julijskega povprečja. Gre za resno vodno krizo.
8: Prijetno in sveže petkovo jutro imamo, ravno kar razlagam sodelavki, kako prijetno je. Za enkrat še, danes in jutri pa bo večinoma jasno in sončno, šibka burja na Primorskem pa bo danes postopno ponehala. Temperature bodo okrog 30, na Primorskem pa do 35 stopinj. Sicer pa vikend, ki prihaja, če pogledamo še tja, lepo vreme nas čaka, tako v soboto kot tudi v nedeljo, s temperaturami od 30 do 35 stopinj.
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
10: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Previdno pozor, zaprt je predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri zaradi prometne nesreče pred predorom. V obeh smereh nastaja zastoj. Zastoj na štajerski avtocesti od Čentjakoba do ljubljanske obvoznice, počasni pa zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani pokvarjeno tovorno vozilo. Previdno tudi na povoženo divjad, ki leži na gorenjski avtocesti proti Kranju na uvozu Jesenice Zahod. Nič 80, 22, 55, ko se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi svoje poti.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi Sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zaprt je predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora. Pred predorom že nastajajo zastoji. Zastoj tudi na štajerski avtocesti od Šentjakova do ljubljanske obvoznice. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica-Lesce pri Vrbi. Prometna nesreča. Radar pa na stojalu, Martin pravi, v Dolenjskih Toplicah pri šoli. Če bi še tudi vi kaj dodali svoje poti, nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pod vodstvom Francija Matoza iz SDS pripravlja vnovično vzpostavitev digi-info točke za pomoč pri digitalnih storitvah. SDS je isti projekt v prejšnjem mandatu ostro kritizirala in ga uporabila kot enega od očitkov interpelacij zoper takratno ministrico Emilijo Stojmenovo Duh. Ministrstvo zdaj pravi, da je projekt dosegal zastavljene cilje. Na Hrvaškem pa so zvečer izbruhnili trije požari pri Primoštenu v zaledju Vodici in blizu Omiša. Prva dva so gasilci že lokalizirali, pri Omišu pa razmere ostajajo hude, na pomoč so prišli gasilci iz več župani. Mestne oblasti so pozvale k evakuaciji, ljudi se preselili v športno dvorano. Zaradi močnega vetra in nočnega časa kanaderji ne morejo gasiti, delo pa upravljajo gasilska vozila. Pred nami pa je najbolj prometno obremenjen konec tedna. Od danes do ponedeljka je pričakovati zelo gost promet, predvsem na relaciji Avstrija-Hrvaška, opozarja prometno-informacijski center. V soboto zaradi praznikov in v nedeljo med 8 in 22 uro velja omejitev tovornega prometa, v gneči pa prispeva tudi konec počitnic v delu Nemčije in Švice. Agencija za varnost prometa svetuje ohranjanje varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek nepotrebnih zastojev.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
8: Dobro jutro, v petkovem jutru. Ravno prej sem sodelavki razlagal, da sem se danes po noči pri odprtem oknu že malo pokril z odejo, ker je bilo kar sveže, 14 stopin v mojem koncu. Sicer pa bo danes sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature pa okrog 30, na Primorskem do 35 stopin. Tudi vikend, ki prihaja, bo v znamenju lepega, sončnega in toplega vremena.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Varno in prijetno pot, na tej poti pa zaprt predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora. Pred predorom pa že nastaja zastoj. Promet pa urejen izmenično enosmerno, na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi prometna nesreča. Radar na stojalu pa v Dolinskih Toplicah pri šoli. Če bo še karkoli novega, kar boste vi opazili, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio. Ena rock hit tedna.
1: Mi smo band šesti. Poslušate naš najnovejši komad z naslovom Zakaj na Radio Ena Rock.

Mož noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Dobro in prijetno petkovo jutro. Zaprt je predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora. Pred predorom pa je nastal daljši zastoj. Počasni pas pa zaprt na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu pod Štampetovim mostom pokvarjeno vozilo. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi prometna nesreča. Drugih posebnosti niste sporočili vi svojih poti.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Buk FM. O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rok. Novice.
3: Dober dan, voščim Darja Štravstisu. Kmetje so obupani zaradi suše, minister pa je na dopustu. Slovenski kmetje se soočajo s katastrofalno sušo, izpad pridelka pri krompirju in koruzi ponekod dosega 90%. Predsednik kmetijske zbornice zahteva hitre ukrepe države. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je bil te dni na dopustu, med kmete pa je namesto njega odšla državna sekretarka. Minister pravi, da sta v stalnem stiku in da bo sam na teren odšel prihodnji teden. Zveza potrošnikov Slovenije pa kritizira nenadno prekinitev subvencioniranja električnih vozil, saj sredstva niso zadoščala za vse vloge. Kupci, ki so vozila naročili ob veljavnem sistemu spodbud, a jih zaradi dobavnih rokov še niso prevzeli, po njihovem ne bi smeli nositi posledic. Ministrstvo pravi, da bo nadaljne financiranje odvisno od jesenskega sklepa v podnebnem skladu. Znamka za nego las K-Tin pa je po ulicah New Yorka kotalila skoraj 3 metre visoko kepo, sestavljeno iz pravih in umetnih las, imenovano Tumble Hair. Daj bi ponazarjala okoli 160 milijard las, ki jih po njihovih izračunih New Yorkčani izgubijo z odpadanjem. Gre za marketinško akcijo ob lansiranju novega seruma za lase. Kotaljenje poznanih New Yorkških četrtih pa se je končalo pred trgovino v Meatpacking distriktu.
4: V petkovem jutru lep pozdrav. Danes in jutri bo večinoma jasno, sončno in toplo. Šibka burja na Primorskem bo danes postopno ponehala. Podobno vreme naj bi imeli tudi v nedeljo. V naslednjem tednu pa prihajajo prepotrebne padavine. Sicer pa dnevne temperature danes okrog 30, ki bo na Primorskem do 35. Trenutno pa 14 stopinj Kočevje in Slovenj Gradec, Celje 16, Ptuj, Črnomelj 17, Brežice, Murska Sobota 18, Vrtojba 27 in v Kopru 28 stopinj.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
6: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Predor Karavanke je spet odprt po prometni nesreči v smeri Avstrije. Nekaj malega gneče še ostaja, a se bo tak malo razkadila. Zastoj pa čaka na cesti od Lesc proti Bledu in seveda tudi od slovenskega Javornika proti Gorjam. Pa prometna nesreča tudi na Gorenjskem ovira promet. Promet je urejen namreč izmenično enosmerno na cesti Žirovnica-Lesce pri Vrbi. Hvala za vse klice tudi v prihodnje na nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: 14. avgust v zgodovini roka.
1: Samo tebe te imam.
0: Leta 1970 se je rodil Robert Novak Flik, basist in menedžer rogaške rock skupine Midva. Leta 1988 se je po zaslugi infarkta poslovil Robert Calvert, frontman in glavni tekstopisec pionirjev space rocka Hawkwind, pri katerih se je kalil tudi Lemmy Kilmister iz kasnejših Motorhead. Leta 2013 je ta svet zapustil Alan Lanier, ustanovni član kultne newyorške skupine Blue Oyster Cult, v kateri je skrbel za klaviature, ritem kitaro in spremljevalne vokale. Igral pa je na skoraj vseh njihovih studijskih albumih. To je bil 14. avgust v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: FM.
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhinj Nobilia in Schuler v

0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, želim Darjo Štranstisu. Velik požar, ki je včeraj izbruhnil na območju Umiša na hrvaški obali, se je približal v središču mesta. Evakuirali so okoli 2000 prebivalcev in turistov. Najmanj 36 ljudi je poškodovani, 14 so jih hospitalizirali, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Večina poškodovanih ima opekline, nekateri pa dihalne težave zaradi dima. Ogenj je poškodoval in uničil več objektov, avtomobilov ter plovil. Jadranska magistrala je zaprta, na območju pa ostaja več kot 200 gasilcev, ki pomagajo 4 kanadarji. Nad vzhodno Latvijo pa so zavezniška letala Zveze NATO danes zgodaj zjutraj se strelila dron, ki je zašel v latvijski zračni prostor. Vojska je predtem prebivalce 5 občin ob ruski meji prek mobilnih telefonov pozvala naj poiščejo zavetje. Opozorilo so uro pozneje preklicali. Letalnik naj bi v latvijski zračni prostor stopil zaradi ruskih dejavnosti elektronskega bojevanja nad regijo Balvi. Od začetka vojne v Ukrajini je v Latvijo zašlo že več dronov. No, poleg gneče na cestah pa se danes obetajo tudi gneče v trgovinah. Jutri je Marijinov nebovzet, je dela prost dan, ko so trgovine zaprte, zaprte pa ostajajo tudi v nedeljo. Vrata bodo znova odprle šele v ponedeljek. Za najnujnejše bodo na voljo le manjše prodajalne na bencinskih servisih, postajah in v bolnišnicah.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: V petkovem dopodnevu, ki se ravno kar začenja, v Celju 19, Ljubljana 20, Logatec Ptuj 21, Brežice Semič 22, Ajdovščina 26 in v Kopru že 30. Danes in jutri bo večinoma sončno, jasno, toplo, šibka burja na Primorskem pa bo danes postopno ponehala. Temperature dneva okrog 30, na Primorskem še kakšnih 5 stopinj več.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Ponovno je odprt izvoz Ivančna Gorica na dolenjski avtocesti A2 iz Ljubljane proti Novemu mestu, tako obvozi preko Biča niso več potrebni. Zastoj pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Lucija Strunjan in Lesce Bled. V torek 18.8. ob 9. zjutraj bodo zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Dela bodo potekala do 30.8. Obvoz za osebna vozila bo po cesti Šklendrovec, most čez Savo, Bevško, Zagorje in obratno. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje dopoldanske poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Poln sem grdih navad. Čaj pijem ob treh. Mick Jagger.

0: Otrokom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Mile!
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa nekaj gneče na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Rauber Komando, tam razlog pokvarjeno vozilo na voznem pasu v delovni zapori. Gneča tudi na cesti Lucija Izola in Lesce Bled. Semafori ne delujejo v Postojni v križišču pri avtocestnem priključku, ponovno pa je odprt izvoz Ivančna Gorica na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto, obvozi preko priključka Bič tako niso več potrebni. Bodo pa v torek 18.8. ob 9. uri zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Dela bodo potekala do okvirno 30.8. Obvoz za osebna vozila bo po cesti Šklendrovec, most čez Savo, Bevško, Zagorje in obratno. Hvala za sporočila. Prijetno pot še naprej.
4: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dober dan, želim Darja Štravstisu. Hrvaška obala doživela eno najhujših noči v zadnjih letih. Obsežen požar se je po noči ob močni buri iz Lokve Rogoznice razširil do središča Omiša. Zgorelo je več hiš in več deset vozil, evakuirali so več kot 1000 prebivalcev in turistov. Zdravniško pomoč je poiskalo 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Smrtnih žrtev ni. Jadranska magistrala pri Lokvi Rogoznici je zaprta. Da bi preprečili širjenje, so gasilci polivali strehe hiš. Zgorele so tudi kovinske konstrukcije nad mestom, ki preprečujejo padanje kamnov na hiše. Velik del mesta je brez elektrike. Zjutraj pa je nov požar izbruhnil tudi na Pelješcu pri Kuni Pelješki. Ogenj ob močni buri hitro napreduje po izsušenem terenu, objekti zaenkrat niso ogroženi. Na pomoč so poslali skoraj vse gasilce župani iz požarišča pri Omišu, pa so preusmerili 4 kanaderje in dodali še eno letalo za gašenje iz zraka. Neznanec iz Illinoisa pa je v sredo na ameriškem Powerballu zadel dobro milijardo dolarjev, v evrih približno 900 milijonov. Če bo hotel denar takoj, bo dobil manj kot polovico, lahko pa se odloči za rento v obdobju 29 let. Verjetno za tak dobitek je 1:292 milijonov. Za primerjavo posameznik ima v določenem letu veliko več možnosti, da ga zadane strela, oziroma 1:1,22 milijona, ali da umre zaradi napada morskega psa, torej 1:4,3 milijona.
5: Prijetno jutro ali dober dan, izberite tisto, kar vam je ljubše, oziroma če ste na dopustu, morda res dobro jutro. Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, dnevne temperature bodo okrog 30, na primorskem do 35. Jutri tudi pretežno jasno in sončno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem zahodnik, dnevne temperature jutra sveže od 10 do 16, na primorskem 18, dnevne od 30 do 35. Podobno vreme tudi v nedeljo.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 € dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa vozni pas zaprt na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, smer Maribor, pred pokritim vkopom Maribor zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj na štajerski avtocesti smer Maribor pa tudi med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Ravr Komando. Tam razlog pokvarjeno vozilo na voznem pasu v delovni zapori, pa na cesti Lucija Izola, Dragonja Šmarje, Lesce Bled, tam stojite že pri avtocestnem priključku. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosim naredimo in držimo reševalni pas. Ponovno pa je odprt izvoz Ivančna Gorica na dolenski avtocesti A2 smer Novo mesto, obvozi preko priključka Bič tako niso več potrebni. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro Sistemi Logatec.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
5: Radio 1
0: Rock. 100% Rock.

0: Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Hrvaški Omiš z okolico je po silovitem požaru opustošen. Ogenj je uničil vegetacijo, pogoltnil vozila, bare in ležalnike. Pogorelo pa je okoli 1000 hektarjev površine. Evakuirali so približno 2000 prebivalcev in turistov, najmanj 36 ljudi je poškodovanih, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Več kot 200 gasilcev se je z ognjenimi zublji borilo vso noč, po naporni intervenciji pa so izčrpani obsedeli na tleh. Na pomoč so prileteli tudi 4 kanaderji, ki so jih pozneje preusmerili na Pelješac, kjer je prav tako izbruhnil požar. Materialna škoda še ni znana, jutro pa je razkrilo razsežnost požara, ki je za seboj pustil prizore uničenja in veliko negotovosti. No, pred nami pa je prometno izjemno obremenjen praznični konec tedna, ko bodo slovenske ceste znova pokale po šivih. Največ gneče je pričakovati med Avstrijo in Hrvaško v obe smeri. V nedeljo se končujejo šolske počitnice v nekaterih delih Nemčije in Švice, zato bo pritisk na ceste še večji. Agencija za varnost prometa posebej opozarja na varnostno razdaljo, saj lahko premajhna razdalja povzroči tako imenovane fantomske zastoje. Zato naj bo med vozili pri običajni hitrosti za vsaj 2 sekunde. Razmika. In še v Mozirski gaj, kjer pa se danes začenja priljubljena razstava BioExo. Do nedelje bodo na ogled kače, afriški ježki, želve, kuščarji, žuželke in eksotične ptice. Letošnja novost pa sta alpaki. Seveda ne manjka poletnega cvetja, paša za oči pa sta tudi zeliščni vrt in nov rastlinjak v obliki kupole s kaktusi.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Petkovo popovdne je štartalo, dober dan, danes in jutri bo jasno, podobno vreme bo tudi v nedeljo, šibka burja na Primorskem bo danes postopno ponehala, temperature dneva okrog 30, na Primorskem do 35 stopinj, tudi jutri bo tako, jutra pa bodo že sveža, od 10 do 16 na Primorskem 18, se pa po jutru vidi, da se dnevi znova krajšajo. Naslednji teden, dolgo pričakovana osvežitev z dežjem.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji te čakajo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Rauber Komandom, na Gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Lucija Izola v obe smeri, Dragonja Šmarje Koper, Lesce Bled, tam se stoji pri avtocestnem priključku. V vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah lahko naredite in držite reševalni pas. V torek 18.8. ob 9. zjutraj pa bodo zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi zaradi Dela bodo potekala do približno konca tega meseca. Obvoz za osebna vozila pa bo po cesti Šklendrovec, Mošče, Savo, Bevško, Zagorje in obratno. Srečno pot!
2: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhinj Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Na vaši petkovi popoldanski poti je počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom zaradi pokvarjenega vozila. Pokvarjeno vozilo rešujejo tudi na voznem pasu gorenjske avtoceste proti Avstriji med priključkom Jesenice vzhod in počivališčem Jesenice. Zastoji pa čakajo nate na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Ravbr komando in na več mestih med Logatcem in Vrhniko. Na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, pa na cestah Lucija Izola v obe smeri, Portorož Valeta, Dragonja Šmarje Koper, Pivka Postojna in Lesce Bled. Tam se še vedno stoji v krožnem v Lescah. Prosim, da vedno v vseh zastojih in tudi delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Hvala, ker sodelujemo in smo najboljša prometna ekipa na nič 80 22 55. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Novo, Winter Class Cars, Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS75+, za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Silovit požar, ki je dosegal tudi središče hrvaškega Omiša, se je zjutraj umiril, za seboj pa pustil ogromno škodo. Evakuirali so približno 2000 ljudi, najmanj 36 jih je poškodovanih, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Zgorela so vozila, hiše, tudi čovni, ogen pa je zajel kakšnih 1000 hektarov površine. Požar je gasilo skoraj 300 gasilcev in 4 letala. Številni so po težki noči še vedno na terenu, kjer gasijo tleča žarišča. Ceste na območju Omiša pa so zaradi evakuacij in množičnega odhoda ljudi močno obremenjene. A počitka za gasilce ni. Zjutraj se je odprla nova fronta na Pelješcu. Obsežen požar se zaradi močne burje hitro širi, ponekod so ogrožene tudi hiše. Na terenu so številne gasilske enote, pomagajo jim 4 kanaderji in letalo Air Tractor, ki so jih preusmerili z Omiša. Turisti skušajo zapustiti polotok, zato trajekt vozi neprekinjeno. Požarna slika v širši regiji opozarja tudi na drugo posledico dolgotrajne vročine – pomankanje vode. V Sloveniji so po podatkih Arsa razmere v večini države zelo, ponekod celo izjemno sušne. Najhuje je na Gorenjskem, Notranjskem, Dolenjskem, v Beli krajini in Spodnjem Posavju. Nizki so tudi vodostaji rek, podzemna voda pa se še naprej znižuje. Nekaj upanja sicer prinaša napovedan dež v začetku prihodnjega tedna.
6: Upam, da že imate plane za prihajajoči vikend in da ste fraj. Trenutno Lendava Maribor 27, Hajdina Celje 28, Ljubljana Semič 29, Cerkli ob Krki 30, Vipava 31 in Izola 33 stopinj. Danes, jutri in v nedeljo bo sončno, jasno in toplo, skoraj da na meji že vročega, če boste na Primorskem. Na Primorskem pa bo danes postopno ponehala pihati burja.
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
8: Avtovalis Ljubljana.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Varno na vaši poti, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa počasni pas zaprt na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Ravber Komando in na več mestih med Logatcem in Vrhniko. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke pa na cestah Lucija Izola v obe smeri, Portoroš Valeta, Dragonja Šmarje Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna in Lesce Bled. V vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah prosim naredi in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa se je zgodila v Ljubljani na Viču na Tržaški cesti pri avtohiši Malgaj, smer obvoznica. Policijska kontrola pa tilem pravi v Ljubečni pri Celju. Varno pot.
4: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen na Lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: V popodnevu petka srečno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, zastoj pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Ravber komando in na več mestih med Logatcem in Vrhnikom. Na gorenski avtocesti Gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Lucija Izola v obe smeri Portorož Valeta, Dragonja Šmarje Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna in Lesce Bled. Dajem pa zgolj v vednost, da ne bo slabe volje. V torek 18.8. ob 9. uri bodo zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Dela bodo potekala do 30.9. predvidoma letos, obvozi za osebna vozila pa bodo v tem času urejeni po cesti Šklendrovec, most čez Savo, Bevško Zagorje in obratno. Policijska kontrola pa v centru Ljubečne pri Celju. Srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock. 100% Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1.

0: Rock. Radio 1 Rock FM. Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
1: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
1: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan in prijeten petek, voščim Ula Šegula. Mariborski kriminalisti so ovadili tri ljudi, ki naj bi med aprilom in decembrom leta 2023 z računov slovenskega podjetja neupravičeno dvignili približno 1,2 milijona evrov. Dva med njimi naj bi z uporabo ponarejenih računov od države neupravičeno zahtevala še 107 tisoč evrov vračila DDV. Zaradi vseh teh nepravilnosti naj bi bila država oškodovana za približno 413 tisoč evrov. Še k južnim sosedom. Požar pri Omišu, ki se je danes jutraj umiril, je bil ob izbruhu izjemno silovit. Sateliti so v prvih treh urah zaznali okoli 200 novih žarišč. Zdaj je nova požarna fronta odprta na Pelješcu, kjer burja hitro širi ogen. V Potomju je zgorela streha cerkve, cesta je zaprta, gasilcem pa pomagajo štirje kanaderji in letalo Air Tractor. Trajekt med Pločami in Trpnjem vozi neprekinjeno. Sončev mrk pa je očitno vplival tudi na glasbene navade poslušalcev. Spotify je v Veliki Britaniji zabeležil kar 94-odstotni skok predvajanja uspešnice Total Eclipse of the Heart, pokojne Bonnie Tyler. Po svetu se je poslušanje povečalo za 14%, no zanimanje pa je zraslo tudi za druge skladbe z vesoljsko tematiko, med njimi Eclipse skupine Pink Floyd.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: Danes in jutri bo jasno, šibka burja na Primorskem bo danes postopno ponehala. Trenutne temperature v Mariboru 28, Hodoš, Ptuj, Vrhnika in Ljubljana 30, Brežice, Metlika 31, na Kozini pa 33 stopinj.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Lepo zdrav na ceste. Še vedno ustrajajo zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Primorska avtocesta je obremenjena v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbr komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Na Gorenjski avtocesti je zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji pa tudi na cestah Strunjan Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas, v zastoju pa nikoli ne zapuščajte svojih vozil. Enako velja za zastoj, ki nastaja v prometni nesreči oziroma zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na regionalni cesti Logatec Vrhnika. Promet je tam urejen izmenično enosmerno na Tržaški cesti. Srečno in varno vožnjo še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Brez oglasov, brez govori, Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Vladni strateški svet za gospodarstvo je oblikoval prve osnutke davčne reforme. Predlagajo znižanje najnižje dohodninske stopnje s 16% na 10% in dvig splošne olajšave. Tistim s poprečno plačo bi tako lahko ostalo okoli 90 evrov neto več na mesec, tistim z minimalno okoli 55 evrov. Ukinili bi tudi najvišji 50% davčni razred. Izračuna finančnih učinkov za proračun za zdaj še ni. Pa na Hrvaško. Premier Andrej Plenković je po uničujočem požaru pri Omišu prizadetim obljubil vladno pomoč pri sanaciji škode. V požaru je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti, huje sta poškodovana tudi 2 gasilca. Plenković je poudaril, da za zdaj ni potrjenih smrtnih žrtev, požar pa je označil za enega najhujših na Hrvaškem v zadnjih letih. Slovensko zunanje ministrstvo medtem sporoča, da za pomoč doslej ni zaprosil noben slovenski državljan. Turisti pa sicer območje Omiša množično zapuščajo. No, požar pri Omišu se je sicer umiril, medtem pa se širijo pretresljive zgodbe ljudi, ki so pred ognjem bežali za življenje. Mnogi so v paniki skočili v morje, kjer je ponoči stekla obsežna reševalna akcija. Rešili so najmanj 194 ljudi, med njimi veliko otrok. V zbirne centre v Omišu, Splitu in Makarski je prispelo okoli 2000 evakuiranih. Za številne se je tako miren poletni večer le v nekaj minutah spremenil v boj za golo preživetje.
5: Še vedno zelo vroče na Primorskem, drugod po Sloveniji so se temperature v teh dneh nekoliko umirile. V Mariboru, Logatcu in Slovenjgradcu v tem trenutku 29, Prebold, Murska Sobota 30, v Ljubljani 31, Portorož in Metlika 32, Nova Gorica pa 35. Danes in jutri bo še naprej jasno, šibka burja pa bo na Primorskem danes postopno ponehala.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Dobar dan, voščim na ceste. Kar kaotično stanje, zelo veliko zastoji in pozor tudi popolno zaporo. Zaradi prometne nesreče je gorenjska avtocesta A2 popolnoma zaprta v smeri Karavank med Brodom in Šmartnim. Za osebna vozila je obvoz urejen po regionalni cesti Brod-Šmartno, kjer pa pozor, je promet prav tako močno zgoščen. Vseh zastoji naredite, držite reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljem in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Pot iz Kopra proti Ljubljani se vam podaljša za celo uro ali celo več. Na gorenjski avtocesti je tudi zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa zastoji tudi na cestah Strunjan, Izola, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Pozor še na prometna nesreča, ovira promet in sicer na regionalni cesti Logatec Vrhnika, promet je urejen izmenično enosmerno na Tržaški cesti. Poglejmo radarske kontrole, radar je na koncu Velikih Lašč v smeri Kočevja in pa še ena radarska kontrola vas čaka na cesti Polhov-Gradec, Graščina, točno na delu, kjer je omejitev 20 km na uro. Srečno, varno in mnogo splina.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Lep dober dan na ceste. Na gorenjski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče med priključkoma Brod in Šmartno proti Karavankam. Ostaja pa zastoj občasno, zato tudi zapirajo predor Šentvid. Na cesti Logatec-Vrhnika je promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Na Tržaški cesti seveda vozite previdno. Vseh zastojih ustvarite in držite reševalni pas, zastoji na naših cestah pa tako. Na Štajerski med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, v obratni smeri pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, kjer občasno seveda tudi zapirajo predor zaradi varnosti. Na primorski avtocesti je zastoj v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravber komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoji tudi na regionalnih cestah Strunjani, Izola, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Toliko, kar se zastojev tiče, imamo pa še dve radarski kontroli, in sicer na koncu Velikih Lašč v smeri Kočevja, in pa radar vas čaka tudi na cesti Polhov-Gradec-Graščina, točno na delu, kjer je omejitev 20 km na uro. Srečno in varno vožnjo, kjerkoli že ste, naj vas danes ceste pripeljejo do cilja varno. Nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Hrvaški Omiš še ni povsem zadihal po uničujočem požaru. Medtem ko gasilci sanirajo številna žarišča, je popoldne na severni strani hribov nad Omišem izbruhnil nov požar. Ogenj se je začel širiti, zato so na terenu gasilci in letalo Air Tractor. Prihajajo tudi dodatne zračne sile. Razmere so zaradi vetra zahtevne. Prvotni požar je medtem zajel okoli 1000 hektarov, na požarišču pa so danes našli mrtvo osebo. Poškodovanih je še 36 ljudi, 2 gasilca huje. 7 ljudi je v življenjski nevarnosti, večinoma zaradi opeklin. Voda na izolskem kopališču Delfin pa je od danes spet primerna za kopanje. Analize 2 zaporednih vzorcev so potrdile, da so vrednosti fekalnih bakterij padle pod priporočene meje. Na kopališču Svetilnik so kopanje dovolili že včeraj, medtem ko so na Delfinu zaradi previdnosti počakali še na dodatno potrditev. Izvor onesnaženja, zaradi katerega so kopanje sprva odsvetovali na obeh plažah, ostaja neznan. Med možnostmi pa je tudi izpust splovila. Kaže, da nam elektrike vendarle ne bo treba omejevati. Krška nuklearka bo zaradi nekoliko hladnejšega vremena in nižje temperature Save danes večer začela povečevati moč reaktorja. Z trenutnih 80 jo bodo najprej dvignili na 90%. Nuklearka je sicer moč zmanjšala zaradi suše in vročine, da bi omejila vpliv na Savo.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
6: Še naprej bo jasno, tudi jutri bo tako in morda še vedno lahko najdete na nebu kakšen przait. V tem trenutku v Rušah, Mariboru in Velikih Laščah 29 stopinj, v Kopru 30, Prebold, Novo mesto in Cerklje ob Krki 31, v Ljubljani 32, Miren pa 35.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Dan na ceste. Nova prometna nesreča na gorenjski avtocesti, tokrat v smeri Ljubljane zaprtje vozni pas med priključkom Kran zahod in vzhod. Prometna nesreča ovira promet tudi v Mariboru iz centra proti Hočam, malo naprej od Hoč v smeri Štajerske avtoceste proti Ljubljani. Cesta je sicer odprta, vendar je prometna močno oviran, prihaja do zastojev. Poglejmo ostale zastoje na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor tudi zapirajo zaradi varnosti. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane je tudi zastoj med Razdrtim in Rauber Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Polona sporoča, da je pravkar prispela iz Izole v Ljubljano, za pot pa je potrebovala več kot 3 ure. Na gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji med razcepom Koseze in priključkom Šmartno, občasno zapirajo predor Šentvid in naprej pred predorom Karavanke 2 km občasno predor zapirajo proti Sloveniji. Ostali zastoji na regionalnih cestah Logatec Vrhnika, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno, varno vožnjo želimo, novosti pa sporočajte na nič 80 22 55.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

FM. Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi ugodnejših vremenskih razmer spet povečala moč reaktorja. Trenutno obratuje pri 80%, predvidoma zvečer pa jo bodo začeli dvigovati na 90%. Sava se je ohladila, zato je za hlajenje elektrarne na voljo več manevrskega prostora. Nuklearka je sicer moč zmanjšala prejšnji teden zaradi vročine, suše in nizkega pretoka Save. Ta konec tedna pa bo na slovenskih cestah spet ogromno pločevine. Pred nami je eden prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v letu, zato se vozniki opremite z veliko mero potrpežljivosti. Največ gneče bo na poteh proti Hrvaški in v smeri Avstrije. Zastoji pa so možni tudi na drugih glavnih prometnicah. Če se odpravljate na pot, preverite stanje na cestah in računajte na daljši čas vožnje. Na letu Ryanaira iz Soluna v Nemčijo je pred dobrim mesecem skozi poškodovano okno skoraj posrkalo 61-letnega potnika. No zdaj so znane prve ugotovitve preiskave. Okno je razbil kos iz motorja, kjer se je odlomilo krilce ventilatorja. Delci so zadeli trup letala in okno, v motorju pa so našli tudi ostanke ptic, zato preverjajo, ali je bil vzrok za poškodbo trk s ptico. Moški je sicer utrpel poškodbe vratu in ramen ter odrgnine, njegov odvetnik pa napoveduje zahtevo po visoki odškodnini.
6: Kratko in jedrnato vremenu, zvečer in po noči bo jasno šibka burja, pa bo na Primorskem postopno ponehala. V soboto bo prav tako sončno. Izola in Maribor 29 stopinj, Slovenska Bistrica in Bled 30, Vransko Straža 31, najtopleje v tem trenutku na Braniku 35.
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
8: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Dobar dan na ceste. Pojdimo najprej k prometnim nesrečam. Prva ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, zaprtje vozni pas. Med priključkoma Kranj zahod in vzhod nastal je zastoj, zamuda tam do 15 minut. Prometna nesreča tudi na regionalni cesti Postojna Pivka. Pri prestranku promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zgodila pa se je tudi pred vasjo Gabrje, smer Pohov Gradec. Po vaših informacijah je cesta tam zaprta, previdno in hvala, ker nas obveščate hitro in natančno na nič 80, 22, 55. Pa še zastoji na Štajerske avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor celo zapirajo zaradi varnosti. Na Primorski avtocesti je zastoj v smeri Ljubljane med Uncem in Brezovico, na Gorenjski med razcepom Koceze in priključkom Šmartno proti Avstriji, občasno tudi tam zapirajo predor. Regionalne ceste obremenjene v Celju, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Še ena policijska kontrola in sicer opažena na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora, ves promet je tam preusmerjen preko počivališča Dolinsko, kjer izvajajo poostren nadzor. Srečno, varno in hvala za vse informacije.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

zime ne rabiš klime, sred poletja ne rabiš gretja, rok pa rabiš skos. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Lep pozdrav na ceste. Počasi, a vztrajno se umirja. Sicer še vedno prometna nesreča ovira promet na gorenjske avtocesti v smeri Ljubljane, zaprt je vozni pas med priključkoma Kranj, zahod in vzhod, nastal je pa zastoj dolg 15 minut. Ostali zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, v obratni smeri proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane med Uncem in Brezovico, gorenjska avtocesta proti Avstriji med razcepom Koseze in priključkom Šmartno, tam občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Regionalne ceste so obremenjene v Celju, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Imamo še eno policijsko kontrolo na pomurski avtocesti v smeri Maribora, ves promet je tam preusmerjen preko počivališča Dolinsko, kjer izvajajo poostren nadzor. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je po zatišju spet močneje pospešilo. V drugem četrtletju je zraslo za 5% glede na lani. Precej so se povečali izvoz, naložbe in državna poraba. Boljše je tudi razpoloženje podjetij, predvsem v industriji. Vseeno pa vladni urad za makroekonomske analize in razvoj opozarja, da gospodarstvu še vedno grozijo negotovosti zaradi vojn, trgovinske politike ZDA in vse pogostejšega ekstremnega vremena. Obsežen požar na območju hrvaškega Omiša pa je vzel eno življenje. Policija je truplo našla pri pregledu požganega območja, okoliščine smrti in identiteta pokojnega pa še niso znane. Poškodovanih je najmanj 36 ljudi, 14 jih je v bolnišnici, 7 jih je v smrtni nevarnosti, večina zaradi opeklin. Evakuirali so okoli 2000 ljudi, ogenj pa je uničil približno 1000 hektarov površin. Na norveškem otočju Svalbard pa je lahko že nedolžno bujenje spečega severnega medveda zelo drago. Turist na ladji je namreč zagnal sireno za meglo, potem ko so potniki opazili medveda, ki je spal na kopnem. Žival se je zbudila in umaknila, turist pa je za nepotrebno vznemirjanje polarnega kosmatinca dobil 4500 evrov kazni. Motenje zaščitenih živali je namreč prepovedano.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Zvečer in ponoči bo jasno, šibka burja na Primorskem bo postopno ponehala, v soboto bo prav tako sončno. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod pa po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, previdno. Poglejmo temperature, v Mariboru 29, Bled in Slovenska Bistrica 30, Litija, Novo mesto in Krško še 31, po 32 v Semiču in Ljubljani, Lucija 33, Nova Gorica pa še vedno vztraja pri 35.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Skok na ceste. Še vedno oviran promet na gorenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod proti Ljubljani. Nastal pa je daljši zastoj, v katerem ustvarite in držite reševalni pas. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri Kopra. Pojdimo k zastojem. Na primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji na posameznih odsekih med razcepom Koseza in priključkom Naklo. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, občasno pa tam tudi zapirajo predor. Zastoji tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled previdno. Imamo še eno radarsko kontrolo opažena v vasi Vas iz smeri Radelj ob Dravi proti Mariboru. Srečno in varno vožnjo še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hiter gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: 14. avgust v zgodovini roka.
1: Samo tebe te imam.
0: Leta 1970 se je rodil Robert Novak Flik, basist in menedžer rogaške rock skupine Midva. Leta 1988 se je po zaslugi infarkta poslovil Robert Calvert, frontman in glavni tekstopisec pionirjev space rocka Hawkwind, pri katerih se je kalil tudi Lemmy Kilmister iz kasnejših Motorhead. Leta 2013 je ta svet zapustil Alan Lanier, ustanovni član kultne newyorške skupine Blue Oyster Cult, v kateri je skrbel za klaviature, ritem kitaro in spremljevalne vokale. Igral pa je na skoraj vseh njihovih studijskih albumih. To je bil 14. avgust v zgodovini roka. Na Radio 1 Rock.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Promet. Nič 80. 22. 55.
7: Lep dober večer na ceste. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, zaprtje prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Še nekaj je tudi zastojev, in sicer na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in zahod v obe smeri, na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno pa tam tudi zapirajo predor zaradi varnosti. Zastoji tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Ostalih posebnosti na cestah za enkrat ni. Imamo še eno radarsko kontrolo opaženo v vasi Vas iz smeri Radelj ob Dravi proti Mariboru. Srečno in previdno na cestah še naprej.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rom.

Po dobrem pasulju se daleč voha. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro Sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Če ste računali, da bo prihodnji teden dež končno prekinil sušo, prihaja slaba novica. Meteorolog Brane Gregorčič pravi, da bo v ponedeljek dežja le za vzorec. Za kratek čas se bo sicer ohladilo, nato pa se v sredo vračajo temperature nad 30 stopinj. Suša se tako še ne bo končala, pa je že zdaj ponekod zelo huda. Dalmacijo medtem pretresajo vse hujši požari. Najprej je ogenj opustošil območje Omiša, kjer je umrla ena oseba, najmanj 36 ljudi je poškodovanih, še 7 jih je v smrtni nevarnosti. Zdaj velik požar divja še na Pelješcu. Ker turisti odhajajo, trajekt med Pločami in Trpnjem vozi neprekinjeno. Ogenj pa se širi tudi nad Trogirjem in v okolici Zadra, zato gasilci vse bolj računajo na pomoč iz zraka. V kanal pa se ta konec tedna vrača tradicionalna prireditev skoki znamenitega 17-metrskega mostu v Sočo. Letos se sicer zaradi hude suše in nizkih pretokov rek postavlja vprašanje, ali bo prireditev sploh lahko izvedena. Predsednik tamkajšnjega turističnega društva Branko Dolenc odgovarja.
6: Ne, imamo srečo. Pod kanalskim mostom je kanjon, kjer je voda globoka 10 do 12 metrov stalno, tako da nimamo nobenih težav s tem. Jaz bi samo povabil res obiskovalce iz širne Slovenije, da pridejo tisti, ki še nikoli niso bili, da prvič doživijo ta adrenalin.
5: Skoki bodo sicer v nedeljo, nastopilo naj bi okoli 30 skakalcev iz 12 držav. Pred skoki bodo nastopili še najmlajši, domači skakalci in akrobatska skupina Dunkin Devils.
7: Zvečer in ponoči bo jasno, šibka burja na Primorskem bo postopno ponehala, v soboto bo sončno. Še vedno vztraja 33 stopinj v Ajdovščini, Ljubljana in Izola 32, Krško, Semič pa 31. Pod 30-ico Gorenje, Maribor, kjer jih je v tem trenutku 28. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Čuvajte ga.
8: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg. Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 € dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
9: Avtovalis Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Lep večer na ceste. Pokvarjeno vozilo še vedno na Primorski avtocesti, zaprtje prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Žival na cestišču pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Bežigradom. Previdno tam v obe smeri. Pojdimo k zastojem, ki še vedno vztrajajo na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, kilometrski zastoj. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje tam občasno tudi predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoji tudi še vedno vztrajajo na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Ostalih posebnosti za enkrat ni, naj tako tudi ostane, čim dlje v noč. Srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock. 100% rock. Radio 1 Rock FM.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock.

Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% rock.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa ali kaj. Radio ena rok. 100% rok.